Dette var ballettmusikk av Aram Khachaturian, flott navn, og du hørte altså fra Spartacus her på NRK Klassisk. Jeg håper alt bra med deg denne torsdagsmorgen. Kanskje du har begynt å legge planer for helgen. Det meldt veldig godt vær akkurat der jeg bor, så jeg håper jeg får meg en tur ut i skogen. Og da tar jeg med meg disse tonene i bakhodet. Dette skogsscener av Robert Schumann.

dagens operaarie var hentet fra Bizets Carmen med Magdalena Kosina. Og du lytter til Musikkfrokost denne torsdagsmorgen. Det er nyheter snart, men jeg er tilbake etter det, så vi høres.

Fiolinisten Mari Samuelsen hørte du her med Glass av den polske komponisten Hania Rani. Og det var også Rani som komponerte musikken til den Oscar-belønnede filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier. Så vet du det. Men nå skal vi til Edvard Grieg og symfonisk dans nummer 3 med KORK.